lomoni enagolo nikidumunore agil kumta dukoyaino walairori anakaira yekitok raya asipa ni Jehovah metiankaile kai